IPK untuk tindakan pemusnah di kuari yang terletak di Jalan UUM Sinto, Padang Sanai. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah menerusi tindakan penguatkuasaan secara berterusan melalui Ops Sapu dengan memberi tumpuan kepada pemeriksaan premis di Jitra dan Pokok Sedar. Dalam operasi terbaru, empat lokasi telah diserbu melibatkan sebuah rumah kongsi di kawasan cadangan pembangunan perumahan di Jitra, sebuah premis tidak bernombor di Lebuh Raya Bukit Kayu Hitam, sebuah premis di Jalan Wang Tepus Jitra serta sebuah premis di Kampung Jabi Pokok Sena. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah, dalam operasi itu seramai 28 warga asing telah ditahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kesemua ditahan terdiri daripada 25 lelaki, 2 wanita dan seorang kanak-kanak berumur antara 1 hingga 47 tahun. Daripada jumlah tersebut, 12 warga Myanmar, 4 warga Indonesia termasuk seorang kanak-kanak dan 12 warga Bangladesh. Antara kesalahan yang dilakukan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas permit yang sah dan tinggal lebih masa. Empat tindakan kes melibatkan kompaun keseluruhan berjumlah RM1,600 telah dikeluarkan terhadap beberapa premis-premis perniagaan atas kesalahan berkaitan penandaan harga. Ia hasil pemeriksaan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Kedah, ke atas 157 premis di seluruh Kedah. KPDN Kedah dalam kenyataan berkata pemeriksaan melibatkan harga telur ayam, barang kawalan, stesen minyak RON 95 dan kawasan sempadan. Di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Sungai Petani dan Baling masing-masing merekodkan satu kes, manakala Kulim mencatatkan dua kes. Penggunaan diminta peka dengan menyemak harga dan melaporkan kepada KPDN Kedah sekiranya terdapat sebarang pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: hingga 10 malam di Kedah FM.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
4: Aktif 6-10 #RancakBerBisa.

bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China. Ia menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu penting bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi seperti semikonduktor, AI, robotik dan kenderaan elektrik.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor dan melatih 60,000 jurutera berkemahiran tinggi menjelang 2030. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan kepentingan pembangunan bakat berkemahiran tinggi seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri. Sehubungan itu, beliau mahu golongan muda melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri Melaka, Datuk Seri Anwar selaku pengerusi Pakatan Harapan memaklumkan belum ada sebarang keputusan dibuat berhubung kerjasama politik bagi menghadapi PRN tersebut. Jelas beliau tanggungjawab untuk berbincang mengenai perkara itu telah diserahkan kepada pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syahri.
2: Saya ada tugaskan Saudara Amiruddin Syahri dan sekarang berbincang. Kita ni jangan sombong. Kalau orang kata sejak bincang, kita bincang. Itu cara politik. Ada orang kata, oh ini kita tak ada. Bincang kesalahan. Setuju ke tak setuju, pulang balik jatuh kuasa.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka ke-16 dibuka mulai semalam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan permohonan bagi semua kategori boleh dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR. Tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kemudian. Sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Bacaan kali pertama rang undang-undang RUU bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dijangka dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Disember ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan kementerian sedang giat melengkapkan siri libat urus secara komprehensif dengan pelbagai pihak berkepentingan. Langkah berkenaan bagi memastikan RUU itu mengambil kira keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi negara sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pusat Autisme Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata setakat ini 65 kanak-kanak telah mendaftar di pusat berkenaan. Pusat itu dibangunkan dengan dana zakat RM450,000 melalui kerjasama MAWIP dan Pertubuhan Amal dan Dakwah Anak Istimewa Pandai.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dakwaan kononnya kadar pemutuan minimum sebanyak 20% dikenakan terhadap jualan padi pesawah adalah tidak benar. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan kadar pemutuan ditentukan berdasarkan kualiti fizikal hasil tuayan ketika padi dijual. Antara aspek yang dinilai ialah tahap kelembapan, jumlah padi muda, padi rosak serta kandungan kotoran atau benda asing. Dan sekiranya padi yang dihantar berada pada tahap kualiti optimum, kadar potongan yang dikenakan adalah jauh lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Di Kelantan, pasukan gerakan UMN PGA merampas 4,000 anak pokok durian Musang King dan 2,000 pokok bunga kertas bernilai lebih RM600,000 di rantau panjang Pasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan dibuat selepas anggota PGA mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Turut ditahan seorang pemandu lori berusia 30 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terbabit dalam kegiatan nak berkenaan sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Berita seterusnya, angka kematian akibat tragedi Ferry Virgo Transport 8 yang karam di Indonesia meningkat kepada 27 orang. Menurut Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Mohd Syafie, 9 lagi mayat ditemukan semalam, manakala 108 mangsa masih hilang. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Boleh memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan. Katanya, konflik itu merugikan semua pihak. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 Harimau Malaya memulakan kempen esok hingga 5 Oktober di Indonesia dengan Bangladesh menjadi lawan pertama dalam saingan Kumpulan A Division 1. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook menyeru seluruh rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad negara yang turut dijadual menentang tuan rumah Indonesia dan Singapura. Kumpulan B pula menampilkan Vietnam, Thailand, Filipina dan Pakistan. Perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya, Malaysia meraih pingat Perak e-football selepas tewas 2-4 acara secara agregat kepada Iran pada aksi akhir di Aichi Sky Expo semalam. Ia menerusi gandingan Muhammad Haris Hazmi Hakimin Farish Luzman. Terdahulu, Taj Isrin Aiman Taj Madira melakar sejarah sebagai atlet pertama Malaysia meraih emas e-sukan Asia menerusi Gran Turismo 7. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Dato' Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet Perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Senam 10.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu? Sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda. Bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas Biryani Mix memang terbaik.
3: Babas, lencah.

0: wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
2: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.

0: sejak 19 September lalu.
1: Oh, terkejut ingat 1990 apa dah di sana dah. Depa dilahirkan tahun 2000.
0: Mesti orang tercengang. Ha.
1: 19. Jadi pun tercengang ni 19. Ai.
0: Maknanya menjadi lah kan.
1: Menjadi.
0: Okay. Depa duduk sana depa terbang daripada Semenanjung ke Kuching Sarawak ni pada 19 September lagi. Dah berkampung dengan macam-macam aktiviti, kelas vokal, ada juga buat muzik video khas untuk lagu Bintang Kecil kan.
1: Yeah.
0: Macam-macam lah apa semua ni. Okey, dan juga untuk anda semua, kami di kesempatan yang ada ni, ayolah sama-sama kita menonton secara langsung kemuncak Bintang Kecil 2026 langsung di TV2, dan juga boleh tonton di RTM Click. Juga boleh dengarkan, boleh tonton juga di KLFM punya Facebook rasmi. Ada boleh dengarkan menerusi KLFM Radio dan juga di Kedai FM sendiri sambung siar.
1: Sambung siar di Kedai FM sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sempat ataupun berada di mana-mana juga, ada telefon di bimbit, boleh terus ke RTM Click. Bolehlah terus nak dengarkan di Kedai FM juga, boleh situ, ada situ ya.
0: Ya.
1: Percuma.
0: Betul. Kita beri sokongan padu kepada adik Reza kita, Rizaril Indra, Muhammad Rizaril Indra bin Rizwan, ataupun nama pentas dia Reza, yang akan berhentak bersama 6 finalist daripada Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, lagi Kuala Lumpur. Lepas tu mana lagi? Pulau Pinang.
1: Pulau Pinang.
0: Dan juga Kedah. Itu antara 6 finalis yang akan berhentap nanti.
1: Kalau Pinang, saya tengok Melissa Rose ni, dia adalah yang kali kedua, sekali tak silap.
0: Betul,
1: saya.
0: Betul.
1: Dia
0: Ibas
1: pernah ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak ni. Jadi untuk debaran tersebut, dia telah melalui fasa-fasa dan juga mengetahui dan lebih pakar dan mahir lah daripada adik-adik kita yang lain ni, kita tengok kan, yang baru setahun jagung.
0: Macam Reza kan, dia pertama kali masuk Bintang Kecil kan. Mungkin kata kelebihan tu berpihak kepada Melissa lah.
1: Melissa memang
0: pengalaman. Dan kan. Tapi semua tu tak menggentarkan sikit pun adik Reza kita ni.
1: Tak. Tapi dalam banyak-banyak ni, semua tertumpu kepada adik Reza kita ni. Waktu dalam Selamat Pagi Malaysia tu kan.
0: Betul.
1: Di antara adik Sofia Adelina, kemudian pula Christina. Bukan. Adriana kan?
0: Yang mana?
1: Bukan. Aryan.
0: Aryan, Melissa Rose
1: dan juga Sofia.
0: Sofia masa tu.
1: Itu semua mahu tertumpu kepada adik Reza kita ni lah. Dan juga kita juga ucapkan jutaan terima kasih lah kepada yang pertama sekali kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, kemudian pula kepada PPD, seterusnya Sekolah Kebangsaan
0: Petani Jaya,
1: Sungai Petani, dan juga cikgu-cikgu dia tu lah, cikgu besar
0: cikgu Tawab, ada juga cikgu Zaitun, cikgu Aziza. Lepas tu tu yang ingat lah ni. Kan tu antara orang kata insan-insan hebat yang berada di belakang Reza lah.
1: Cikgu kelas dia tu nama apa tu?
0: Ingat lupa semalam ni.
1: Jangan garu pula. Okey, baik, itu antara finalis kita, 6 peserta yang akan berhentap di kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak. Anda boleh saksikan melalui saluran RTM TV2, RTM Click. Seterusnya mendengarkan di
0: Kedai FM sendirilah, sama siap menerusi KLFM. Cikgu kelas tadi nama Cikgu Habibah. Tahun 6 Azam. Encik Cikgu Tawab tadi tu guru besar sekolah tu kan. Ada juga Cikgu Zaitun ni, penolong kanan hal ehwal murid. Mereka Cikgu Azizah tadi tu, penolong kanan kurikulum.
1: Yes. Okey, sekejap lagi kita last lah kot ini dah.
0: Sekejap lagi kita kita nyanyi lagu dulu, saya baru kita closing tau.
1: Okey.
0: Apapun, jangan lupa tonton malam esok 9 malam di TV2. Juga boleh dengarkan sambung siaran menerusi KLFM di Kedai FM sendiri. Ha, penat cerita. Dengar tau, tengok tau Kedai FM.
1: Ceramah ni.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: G.H. Jones merupakan pakar kejuruteraan di perbandaran kepada Presiden Perbandaran Penyiaran Kanada. Beliau menjalankan penyelidikan dan membuat perakuan kejuruteraan kepada kerajaan mengenai sistem penyiaran di Malaysia.
0: RTM 80.

Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik 97.5 90.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Apa khabar semua? Sihat ke? Didoakan agar anda hari ini sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu, dan juga dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan semualah. Okey, dah pun 10.23 minit pagi. Yang nak hantarkan kiriman anda boleh terus dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda nanti, okey? Terus layan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Siapa hari ni tak ada mood hari ni? Ha, pasal apa tak ada mood hari ni? Kena bagi mood kita elok lah kan. Setiap hari kita nak hadapi seharian kan, perjalanan tugas-tugas kita seharian kan. Jadi kita kena baiki mood kita, okey? Anda boleh makan goji berry ataupun anda boleh makan pisang untuk naikkan mood dan tenaga anda. Juga boleh amalkan minyak kelapa, kacang kuda, boleh juga ambil telur, juga teh hijau ataupun halia, badam dan juga asparagus. Ini membantu untuk kita naikkan mood dan tenaga kita lah, okay? Semoga anda terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, pastinya memberikan yang terbaik untuk anda dari 6 pagi tadi sampailah 12:30 malam nanti.

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Dan 105.1.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sahaja hanyalah sebuah mimpi.
0: Kecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2. Jom interaktif.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Tinggi, tinggi.

Setiap hari, kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.

Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

langkah untuk kekal selamat daripada scam. Jangan kongsi butiran peribadi kepada orang yang tidak dikenali. Jangan pindahkan wang kepada akaun pihak ketiga yang anda tidak kenali. Berhubung dengan pihak rasmi untuk mendapatkan pengesahan. Jangan layan panggilan yang mendakwa diri mereka daripada agensi penguatkuasaan undang-undang yang minta butiran akaun dan pemindahan wang anda. Jangan sesekali sahkan transaksi yang anda tidak lakukan. Lindungi diri anda daripada scam. Pesanan ini dibawakan oleh Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syarizah Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kes keganasan rumah tangga di Kedah menyaksikan peningkatan. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, sebanyak 176 kes direkodkan di Kedah bagi tempoh 2023 hingga Ogos 2026 merangkumi 48 kes pada 2023, 37 kes 2024, 45 kes 2025 dan 46 kes setakat Ogos 2026. Beliau menjelaskan ramai mangsa masih enggan melaporkan kejadian kerana enggan membuka aib keluarga selain wujudnya persepsi masyarakat yang enggan campur tangan dalam urusan rumah tangga orang lain. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Wonderful Life, program kesedaran keganasan rumah tangga JKM 2026 di Alustar semalam. Program Wonderful Life dianjurkan bagi meningkatkan advokasi dan pendedahan perundangan berkaitan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 / Akta 521, Kanun Keseksaan / Akta 574, Kanun Tata Cara Jenayah / Akta 593 serta pendekatan menerusi enakmen syariah bagi membantu mangsa tampil mendapatkan perlindungan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah berkukuh kerjasama bersama Nasional Anti-Corruption Commission NACC wilayah Songkla, Thailand bagi mencegah rasuah rentas sempadan. Ia hasil kunjung hormat delegasi NACC wilayah Songkla diketuai pengarahnya Bandit Kanasuan ke atas pengarah SPRM Kedah Datuk Nazli Rashid Sulung di Anak Bukit Alustar. Kunjungan itu menjadi medan perkongsian pengetahuan, pengalaman dan amalan terbaik antara kedua-dua agensi khususnya dalam mendepani cabaran pencegahan rasuah yang mempunyai dimensi rentas sempadan. Tindakan penguatkuasaan secara berterusan terhadap pendatang asing tanpa izin parti terus dipertingkat. Dalam operasi terbaru, 4 lokasi telah diserbu melibatkan sebuah rumah kongsi di Jitra, sebuah premis tidak bernombor di Lebuh Raya Bukit Kayu Hitam, sebuah premis di Jalan Wang Tepus Jitra serta sebuah premis di Kampung Jabi Pokok Sena. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah memaklumkan dalam operasi itu seramai 28 warga asing telah ditahan di bawah Akta Immigration 1959 / 63. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 25 lelaki, 2 wanita dan seorang kanak-kanak berumur antara 1 hingga 47 tahun. Daripada jumlah itu, 12 warga Myanmar, 4 warga Indonesia termasuk seorang kanak-kanak dan 12 warga Bangladesh. Antara kesalahan yang dilakukan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah dan tinggal lebih masa. Sedikit berita sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026. Kedah tewas 0-2 kepada Johor Darul Takzim JDT 3 di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang Johor malam tadi. Pada perlawanan itu, 2 gol tuan rumah dijaringkan oleh Izzuddin Afif dan Danish Amiruddin pada minit ke-29 dan 42. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Fakrul Razi Ismail. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda

Siapa bakal jual bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Malaysia tidak memilih mana-mana pihak antara kuasa besar, sebaliknya akan terus bekerjasama dengan semua pihak berdasarkan kepentingan bersama dan membuat pertimbangan sendiri apabila kepentingan berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia mahu mempunyai kebebasan untuk bekerjasama dengan semua kuasa besar dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama, selain membuat pertimbangan sendiri apabila wujud perbezaan kepentingan. Tambah Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak menganggap keterbukaan dan keselamatan sebagai dua perkara yang bertentangan, namun langkah kawal selia perlu dilaksanakan bagi menangani risiko sebenar tanpa menjadi penghalang kepada kemakmuran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pembukaan Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima di Hangzhou, China. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkat pemantauan bagi membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, MCMC berperanan membantu khususnya Jabatan Siasatan Jenayah PDRM mengesan pihak yang menyalahgunakan rangkaian dan kemudahan komunikasi untuk melakukan jenayah. Tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa.
1: Jadi semestinya bagi pihak MCMC, selain daripada menjalankan tugas agensi teknikal dan forensik, kita juga melalui Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA memberi penegasan kepada platform-platform media sosial untuk pastikan environment ataupun platform itu sendiri sentiasa selamat, terutama untuk wanita dan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak dibenarkan untuk membuka akaun media sosial. Ini untuk elak dari mereka menjadi mangsa pedofil seperti yang telah ditangkap ini.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Lebih 500 penduduk di Kampung Pasir Raja Dungun bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka sejak seminggu lalu. Kehadiran haiwan liar itu bukan sahaja menyebabkan kerosakan tanaman, malah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan mereka. Keadaan itu menyebabkan penduduk menghadkan aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan.
2: Mak takut sangat-sangat gajah. Sebab benda bukan boleh buat kawan. Kasih jarum mesti gajah ada dah. Kadang-kadang gajah dulu-dulu. Pernah dengar dah? Dua orang. Mak meninggalnya.
3: Takut sebab kita bayang dah. Sebab keliling rumah ada pokok buluh, pokok pisang, pokok nyoh. Takut diusik macam pokok ni kan. Habislah rumah kita rosak nanti. Haa, tu lah.
4: Warga takut lah sekarang. Benda tidur pun takut. Takut masuk ulang. Tiap-tiap hari lah. Seminggu lah.
0: Mak Selamah Ismail, Ameliana Syakira Nazri dan Ismail Ali Muda Mat Darus. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Seramai 1,303 bakal pesara dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima manfaat menerusi inisiatif strategik kerjaya kedua perwira sehingga bulan lalu. Daripada jumlah itu, 765 veteran berjaya mendapat pekerjaan dalam sektor aero angkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan. Mereka menerima purata gaji antara RM2,970 hingga RM5,000. 538 bakal pesara pula ditempatkan untuk mengikuti latihan industri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, Kementerian Pertahanan menerusi kertas putih pertahanan kekal komited memastikan kualiti hidup anggota ATM terus terpelihara selepas tamat perkhidmatan. Graduan yang masih belum bekerja disaran menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi meningkatkan kemahiran serta kebolehpasaran dalam pasaran kerja semasa. Pengarah Ghazali Syafi'i Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, pemilikan kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam lanskap industri hari ini.
5: Kita melihat ramai pelajar-pelajar graduan-graduan yang tidak bekerja menganggur boleh menceburi dalam bidang TVET, iaitu melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Kalau kita melihat pada hari ini, TVET juga menyediakan peluang-peluang yang cukup banyak ataupun insentif yang banyak memberi kebaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa. Sebagai contohnya, dari segi engineeringnya, dari segi kejuruteraannya, elektrikal dan sebagainya. Dan ini juga boleh juga dipakai untuk perniagaan, perusahaan dalam meningkatkan produktiviti negara.
0: Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan kenyataan yang disiarkan menerusi sebuah akun Facebook bertajuk JPJ Cadang Benarkan Rohingya Ambil Lesen Memandu didakwa menyerupai berita rasmi. Susulan itu, JPJ telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil berhubung penyebaran kandungan berkenaan. JPJ memandang serius tindakan mana-mana pihak yang menghasilkan, mengubah suai atau menyebarkan kandungan dengan menggunakan nama, identiti atau imej jabatan sehingga boleh mengelirukan masyarakat dan menjejaskan kredibiliti. Dalam berita itu, seorang lelaki warga Myanmar dipercayai sanggup membayar kira-kira RM15,000 kepada seorang ejen bagi menguruskan perjalanannya dari Myanmar memasuki Malaysia sebelum ditahan malam tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, lelaki itu ditahan selepas anggota polis mendapati dia gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru untuk tindakan lanjut. Berita seterusnya. Jaguh Rakan Muda musim kedua mencatat peningkatan penyertaan apabila lebih 1,000 peserta berjaya melepasi sesi uji bakat, hampir dua kali ganda berbanding musim pertama tahun lalu. Ketua Pengarah Jabatan Bendera Sukan Negara Azura Abidin berkata, peningkatan itu menunjukkan minat dan kesedaran golongan belia terhadap program berkenaan semakin berkembang. Menurutnya, peningkatan penyertaan itu turut didorong penganjuran sesi uji bakat di 6 zon membabitkan 6 negeri selain permintaan tinggi khususnya di Lembah Klang.
6: Kita nampak di sini bahawa kepekaan golongan belia dalam program Jaguh Rakan Muda pada kali ini dampaknya lebih luas, dan dari segi kempen ataupun uji bakat yang kita adakan ini sikit sebanyak memberi satu gambaran tentang bagaimana program Jaguh Rakan Muda ini dah semakin mendapat tempat di hati anak-anak muda kita khususnya.
0: Jaguh Rakan Muda musim kedua mula ditayangkan pada 10 Oktober ini menerusi TV2 bersempena Hari Sukan Negara. Sukan Asia Alci Nagoya 2026, impian skuad sepak takraw negara untuk menamatkan penantian 36 tahun bagi meraih emas, acara regu berpasukan terus menyala selepas menewaskan Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir di Paloma Mizuho Arena. Malaysia akan berdepan Thailand pada perlawanan akhir esok selepas juara bertahan itu menewaskan tuan rumah Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia meraih emas dalam acara ini adalah pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad hoki lelaki kebangsaan meneruskan rentak cemerlang dengan membelasah Thailand 10-0 dalam aksi kumpulan B di Gifu Jepun hari ini. Kemenangan ketiga berturut-turut itu menyaksikan Malaysia mendahului kumpulan B dengan 9 mata. Speedy Tigers akan meneruskan cabaran menentang Pakistan Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan mara ke separuh akhir. Luar negara. Amerika Syarikat dan China bersetuju melanjutkan genjatan perdagangan antara kedua-dua negara selama 2 bulan. Menurut Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson, genjatan itu menjadi antara elemen penting dalam usaha meredakan ketegangan Washington dan Beijing selepas kedua-dua pihak saling mengenakan tarif melebihi 100%. Genjatan Benson itu dibuat menjelang pertemuan Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di White House esok. Dalam perkembangan berkaitan, Xi Jinping menyorakkan keyakinan bahawa China dan Amerika mampu mencari pendekatan yang sesuai untuk saling bekerjasama dalam era baharu. Xi berkata, usaha mencapai kebangkitan semula bangsa China dan matlamat menjadikan Amerika hebat semula boleh bergerak seiring serta saling melengkapi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bebas bekerjasama dengan kuasa besar demi kepentingan bersama. MCMC PDRM perhebat pemantauan jenayah seksual kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: kita sedang menulis kisah perpaduan. Cintai perpaduan, raikan keharmonian. Pesanan ini daripada Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh.

6. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: ibu.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Dengarkan Radio No. 1 Utara
3: 97.5,
2: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmony. Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: Ayan.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 3 petang. Ah, dah masuk jam yang kedua untuk anda. Nantikan sekejap lagi kita ada rancangan tajaan bersama dengan LZNK, Zakat dan Ummah, yang akan anda dengarkan sebentar saja lagi jam 3.15 minit petang. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami tak kira di mana saja anda berada. Kalau yang sedang mandu, selamat mandu. Terus dengarkan Kedai FM di radio kenderaan anda. Kalau tak dapat, boleh dengarkan melalui RTM Klik. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan di mana saja anda berada. Jangan cakap nanti dekat N. Macam mana tak dengar ni radio Kedai FM ni tak dapat frekuensi 97.5 ni. Okey, kalau kat tempat anda, kalau dah pergi ke Perak ke Selangor ke, memanglah tak dapat 97.5 tu kan. Jadi anda tukar kepada RTM Klik dekat handphone tu, muat turun RTM Klik dan boleh dengarkan kami. Okey, baik, jom kita berhibur. Lagu daripada Ara Johari, Terlalu Bodoh. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: kita relax.
1: Ya, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 4.11 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Sebarkan salam Pendang Berselawat 2026. Ayuh warga Pendang dan seluruh rakyat Kedah bersama-sama kita hadir ya memeriahkan sebarkan salam dan Pendang Berselawat 2026. Ini merupakan sebuah himpunan penuh mahabbah ya yang menyatukan masyarakat melalui selawat, ilmu dan juga ukhuwah. Bila pada esok 25 September jam 5 petang sampailah 11 malam bertempat di Pondok Mujama Ibnu Sunni Al-Talqi ya di Pendang Kedah dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Jom hadir bersama-sama, bawa keluarga, bawa sahabat ya, sebarkan salam, suburkan selawat dan juga semarakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadiah menarik juga turut menanti anda. Jumpa di mana? Di Pendang. Okey. Baik, untuk anda eh nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah pada petang ini untuk daerah Kota Star, Kubang, Pasuh, Pokok Sena 4.23 minit petang, Pendang, Kuala Mudayan 4.22 minit petang, Padang Terap, Sik 4.22 minit petang, Baling 4.21 minit petang, Langkawi 4.26 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.22 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Dan nantikan juga untuk anda berita Kedah FM jam 4.30 minit petang.
2: Alasta, Langga, Pokok Sana, Telaga Bahar.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kedah FM.

Berita seterusnya. 7 anak muda dari daerah Kubang Pasu menerima komputer riba melalui inisiatif Sejahtera Madani sebagai persediaan melangkah ke institusi pengajian tinggi IPT. Penyerahan komputer riba kepada 6 penerima yang berdaftar dalam sistem IKASIH disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Pengurusan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU JPM Kedah, Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar di Pejabat ICU JPM Kedah. Manakala seorang penerima telah diserahkan di kediaman beliau di kampung seberang Siputih Jerlun. Selain komputer riba, peralatan persekolahan dan voucher kebajikan turut diserahkan kepada ahli keluarga para penerima bagi membantu meringankan beban keluarga. Beralih ke berita sukan. Bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Venue perlawanan antara Selangor FC 2 bertemu Kedah FA pada 3 Oktober ini ditukarkan dari Stadium UiTM Shah Alam ke Stadium Darul Aman Alostar. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dalam kenyataan berkata perubahan gelanggang perlawanan tersebut dibuat atas permohonan daripada pasukan Selangor FC. Tarikh perlawanan kekal pada 3 Oktober dan permainan bermula pukul 8.45 malam. Sementara itu, dalam saingan Bola Sepak Piala Presiden 2026, Kedah terpaksa akur tewas 0-2 kepada Johor Darul Takzim JDT 3 di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang Johor malam tadi. Pada perlawanan itu, 2 gol tuan rumah dijaringkan oleh Izzuddin Afif dan Danish Amiruddin pada minit ke-29 dan 42. Pencapaian cemerlang atlet muda Kedah dalam kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM kali ke-66 tahun 2026 amat membanggakan. MSSM 2026 diadakan di Kuantan Pahang bermula 21 September lalu dan berakhir esok. Antara kejayaan Kedah adalah meraih pingat emas dalam acara merejam lembing perempuan bawah 15 tahun menerusi pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri Kuala Ketil, Alia Dayana Abdullah. Lebih membanggakan, Alia Dayana menjadi penyumbang pingat emas pertama kontijen Kedah pada kejohanan kali ini. Sementara itu, satu lagi pingat emas diraih Muhammad Khairil Fitri Kamil dalam acara lompat kijang lelaki bawah 18 tahun. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah berharap kejayaan tersebut menjadi pencetus semangat untuk terus melakar kecemerlangan dan mengharumkan nama Kedah di persada sukan negara. 300 murid sekolah rendah Islam dari seluruh Kedah bertarung dalam kejohanan olahraga Kejora Sekolah Rendah Islam Peringkat Negeri Kedah ke-18 di Stadium Langkawi hari ini. Kejohanan menghimpunkan peserta mewakili zon utara dan selatan itu mempertandingkan 5 acara utama bagi kategori lelaki dan perempuan, iaitu larian 100 meter, 200 meter, 4x100 meter, lompat jauh dan lontar peluru. Kejohanan dirasmikan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah, Syekh Muhammad Subhi Abdullah. Syekh Muhammad Subhi berkata penganjuran kejohanan itu menjadi wadah memupuk budaya bersukan dan persaingan sihat dalam kalangan murid sekolah agama rakyat. Katanya bakat sukan yang dicungkil sejak peringkat sekolah rendah perlu terus digilap supaya berpotensi melangkah lebih jauh dalam arena sukan. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Kedah. Relax 26 #Layan. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan erat itu turut mencerminkan persamaan pandangan dalam beberapa isu, termasuk tabi urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurutnya, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping termasuk penekanannya terhadap dimensi etika dalam tabi urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar berkata hubungan erat Malaysia-China juga penting ketika dunia berdepan cabaran memastikan manfaat pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak hanya dinikmati negara maju. Jelasnya, pendekatan China dalam menggalakkan kemakmuran bersama dan membantu negara-negara selatan global termasuk menangani jurang digital merupakan antara aspek yang diberi perhatian Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan balas terhadap ucapan alu-aluan Perdana Menteri China Li Qiang sebelum memulakan mesyuarat dua hala di West Lake State Guesthouse, Hangzhou. Penguasaan kecerdasan buatan AI, data dan teknologi digital perlu menjadi kompetensi asas graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penguasaan teknologi perlu disertai kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi serta pertimbangan beretika. Sehubungan itu, Politeknik dan Kolej Komuniti PoliCC digesa mempertingkat inovasi gunaan bersama industri bagi memastikan projek berpotensi dapat diuji serta dikomersialkan.
1: Potensi yang mahu kita kembangkan daripada menguasai kemahiran kepada membina perniagaan dan membuka peluang kepada orang ramai, kepada orang lain untuk turut terlibat. Kita berbangga dengan Made in Malaysia dan kita mahu melangkah lebih jauh untuk jadikan Made by Malaysia dan rajuan PoliCC. Saya yakin boleh melakukannya satu hari nanti, insyaAllah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tindakan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua aktiviti Perikatan Nasional PN bukan dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, berdasarkan aduan yang diterima, susulan beberapa kepincangan yang dikesan dalam gabungan berkenaan. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menggantung semua kegiatan Perikatan Nasional PN berkat kuasa semalam di bawah subseksyen 13-2A Akta Pertubuhan 1966. ROS dalam kenyataan memaklumkan tindakan penggantungan itu susulan notis penjelasan berhubung aduan rasmi yang dikemukakan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Perintah berkenaan bukan pembatalan pendaftaran, sebaliknya bertujuan menjaga kepentingan pertubuhan daripada terus melanggar aturan gabungan tersebut. Golongan pesara yang dikesan menjadi antara sasaran utama sindiket penipuan dalam talian berikutan akses kepada simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan wang gratuiti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pesara kerajaan dan swasta diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi mengelak diperdaya penjenayah siber. Beliau turut menggesa jaringan pesara Kementerian Komunikasi diperkukuh bagi membantu menyalurkan maklumat sahih sekaligus mengekang penyebaran berita palsu dalam komuniti dan negara.
2: Kumpulan ini sebagai kumpulan yang paling mudah untuk mereka dekati, untuk mereka yakinkan dan mereka cuba untuk perdaya. Jadi tolong hati-hati dengan duit yang ada.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi berkata pengalaman dan kepakaran pesara kerajaan perlu terus dimanfaatkan bagi membantu penambahbaikan perkhidmatan kerajaan khususnya dalam bidang komunikasi. Sebagai contoh, RTM mempunyai Persatuan Veteran RTM yang boleh menjadi platform menyalurkan pandangan kepada kementerian selain boleh dimanfaatkan dalam pembangunan perkhidmatan awam.
2: Kita juga mempunyai institusi seperti IPTA yang boleh dari semasa ke semasa menjemput para veteran untuk datang menyumbang kepakaran mereka, pengalaman mereka, terutama dalam mengasah bakat baru. Jadi saya percaya tugas ataupun perkhidmatan mereka masih boleh diperlukan, walaupun yang hadir ini ada yang bersara, ramai yang bersara wajib, tapi ada juga yang telah memilih untuk bersara awal. Tapi saya nampak ada mekanisme untuk kita manfaatkan pengalaman mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Semua sekolah di bawah selian Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan Kanawit ditutup sementara hingga esok. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, penutupan itu melibatkan 180 buah sekolah. Sehubung itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah. Berita seterusnya. Sukan Harimau Malaya perlu menggabungkan pendekatan agresif dengan disiplin pertahanan bagi mengekang Bangladesh daripada mengeksploitasi sebarang kesilapan pada aksi pembukaan Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Gelora Bung Karno Indonesia esok. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan skuad kebangsaan mampu menguasai permainan selain kekal tersusun ketika berdepan tekanan lawan.
3: Kita mengharapkan corak permainan kita kali ini adalah agresif, penguasaan padang yang mantap di samping kekuatan kubu pertahanan yang kuat. Dan kita juga mengelakkan sebarang risiko kesilapan yang berlaku kerana kita jangan memandang rendah pasukan lawan kita walaupun mereka ranking bawah pada kita, kerana dalam bola ini apa jua boleh berlaku dalam masa 90 minit.
0: Ahmad Muzakir Hamid. Dalam perkembangan berkaitan, para peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila RTM akan menyiarkan secara langsung aksi pembukaan Harimau Malaya menentang Bangladesh dalam saingan Kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta itu akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Ikuti platform di sosial RTM untuk perkembangan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Brandon Carolan mengakui prestasi Speedy Tigers semakin meyakinkan selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut termasuk membelasah Thailand 10-0 dalam aksi Kumpulan B hari ini. Carolan bagaimanapun mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka dengan kemenangan besar berkenaan. Sebaliknya, mengekalkan fokus menjelang dua perlawanan terakhir peringkat kumpulan menentang Pakistan pada Sabtu ini sebelum melengkapkan aksi kumpulan berdepan China Isnin depan. Hanya dua pasukan teratas Kumpulan B akan mara ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ke perkembangan luar negara, Menteri Luar Ukraine Andriy Shabiha berkata beliau dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah mengadakan perbincangan di luar sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB dengan tumpuan mengelakkan ketegangan dua hala yang lebih buruk. Andriy Shabiha menegaskan mereka bersetuju untuk mengekalkan saluran komunikasi sedia ada dan turut bertukar-tukar pandangan mengenai situasi di Asia Barat dan Eropah serta pelbagai landasan usaha damai yang sedang berjalan. Pada Julai, Shabiha dan Araghchi telah mengadakan perbualan telefon selepas Tehran menuduh Kiev menyerang sebuah kapal komersial Iran di Laut Caspian. Suruhanjaya Eropah menyediakan tambahan $574 juta kepada Lebanon sebagai sebahagian daripada kerjasama berkaitan imigrasi. Pesuruhjaya Kesatuan Eropah EU bagi Mediterranean, Dubravka Suika berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160,000 sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil memutamadkan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, brother, relax.
1: Teman paling fun.
2: Relax, dua, enam. Petang ni, kita relax.
3: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi relax bertemankan saya. And di sini menemani anda dalam Relax 26 hashtag layan 5.23 minit petang. Yang sedang mandu nak balik ke mana tu? Ada yang nak balik kampung ke petang ni? Aha, kan? Selamat sampai ke kampung anda dengan selamat. Pandu cermat jiwa selamat. Perkataan tu memanglah agak legend. Tapi ramai yang dah lupa, kan? Okay, saya nak kongsikan kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM yang terus diperkukuhkan dalam membenteras penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian bagi tujuan eksploitasi seksual terhadap kanak-kanak dalam talian. Jadi menteri kami, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata MCMC sebagai agensi teknikal akan terus memainkan peranan penting untuk membantu PDRM, terutamanya bahagian D11 ya, untuk siasatan seksual wanita dan kanak-kanak. Jadi Jabatan Siasatan Jenayah dalam mengesanlah ya pihak yang menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian untuk dibawa ke muka pengadilan. Ini bukannya jenayah-jenayah kecil ya, ini jenayah berat D11. Okey, jadi kepada hampa kalau ada maklumat ya berkenaan mengeksploitasi kanak-kanak kan dalam talian ataupun wanita, maklumkan kepada pihak yang berwajib. Okey. Baik, kita nak bacakan lagi kiriman WhatsApp pada petang ini. Batam Suriani merebau pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Nur Ain. Tetap setia layan Kedai FM. Setiap hari Kedai FM memang terbaik. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa mendengarkan Kedai FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Ain. Selamat petang Khamis. Saya apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Di Kedai FM mesra harmoni. Mai hampa terus memberi sokongan untuk DJ-DJ di Kedai FM. Semasa balik berkonti nanti, Nora M berhati-hati di jalan raya. Khairul Baha dari Taiping Perak. Ini orang Taiping ni ha, yang dengarkan kita 97.5. Okey, Pak Ma'e Chang Lun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Nora M. Apa khabar? Sihat-sihat ke? Lama tak dengar Nora M. Saya dah bersiaran dah ni dari hari Isnin. Hari Isnin pula, Selasa lagi. Ke Pak Mai tak dengar radio ni? Kan? Okey, baik. Terima kasih kepada anda. Kejap lagi kita baca lagi kiriman pendengar-pendengar Kedai FM ni. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni yang sedang menghitung hari nak mengakhiri zaman bujang. Mungkin dah siap sedia kan? Mungkin tarikhnya dah pilih hujung tahun ni ke? Ataupun bulan Oktober ni? Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Salam 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, yang masih tertanya tu kan, di mana ada ura-ura mengatakan dan ada angin betul kencang, di mana sekali lagi RTM insyaAllah akan menyiarkan Asian Cup FIFA 2026, iaitu Malaysia menentang Bangladesh di RTM. Asian eksklusif perlawanan Malaysia menentang Bangladesh, insyaAllah. Tunggu kan. Dan juga bagi semua yang menantikan itu perlawanan, iaitu UEFA Nations League di Malaysia, kenapa tidak selangsung? Okey, ini jawapan dia. UEFA menyiarkan selangsung perlawanan UEFA Nations League di laman web streaming rasmi mereka, iaitu UEFA.tv, dan hampa semua perlawanan ini disiarkan secara percuma dengan anda hanya

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setarong Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Sedang 12 hashtag damaikan jiwa. Dan sekarang saya buatkan untuk maklumat muslimat pada Surat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah, Kota Setabang Pasu, Pekok Sena, Pendang, Kuala Mudoyan, 8.24 minit malam. Padang Terapsik, Baling, 8.23 minit malam. Kuli Bandar Baru, 8.23 minit malam. Langkawi, 8.26 minit malam. Puncak Indah, 8.27 minit malam. Kami di Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat dengan Surat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mustra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia, bersama.

Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut kerantau panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah potensi pelaburan itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat serta sesi pertemuan bersama 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lautan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Pelaburan berimpak tinggi itu berangkumi pelbagai sektor strategik seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, kenderaan elektrik, bioteknologi dan peranti perubatan termaju. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan China bersetuju menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand. Cadangan itu membabitkan penyambungan laluan sepanjang 25 km dari Kota Baru ke rantau panjang.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Selain memperkukuh hubungan rentas sempadan, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan dan pelaburan antara kedua-dua negara tidak menjejaskan kepentingan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
1: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Isu kepentingan PMKS merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala Malaysia-China selain kerjasama perdagangan, pelaburan, teknologi baharu dan kecerdasan buatan AI. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyataan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Halal serta Koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
2: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: MIHAS 2026 berlangsung di MyTech bermula semalam hingga Ahad. Malaysia perlu beralih daripada peranan sebagai penanda aras industri halal dengan melaksanakan tugas lebih besar sebagai pihak yang membentuk pasaran. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, visi Malaysia perlu berkembang daripada sekadar mendapat persijilan halal kepada berdaya saing dalam pasaran halal dan bersedia meneroka pasaran ekspor dengan menjadi peneraju industri halal global. Pengukuhan industri komoditi antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan pekebun kecil terus mendapat sokongan yang diperlukan sekaligus meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan berkenaan. Menurut Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, antara aspek sokongan yang diperlukan termasuk bantuan kepada pekebun kecil, program tanam semula serta sokongan teknologi dan penyelidikan. Peniaga diberi amaran supaya tidak mengenakan sebarang syarat terhadap pengguna dalam urusan jual-beli barangan kawalan, tegas Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Azman Adam. Peniaga perlu sentiasa mematuhi undang-undang dan tidak mengambil kesempatan sehingga menjejaskan kepentingan pengguna. Ia susulan aduan diterima pihaknya berhubung sebuah pasaraya di Semenyi, Selangor yang mengenakan syarat bagi pembelian minyak masak paket 1 kilogram. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Radio Televisyen Malaysia, RTM, akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi pelawanan bola sepak terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwar Ismail berkata, inisiatif itu diambil bagi memenuhi permintaan tinggi peminat bola sepak tempatan yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan sepanjang kejohanan tersebut.
3: Dan umum tahu dalam keadaan ketika ini cabaran yang dihadapi dari segi kos untuk acquire ataupun memperoleh hak siaran sukan itu tinggi dengan mengambil kira situasi semasa. Namun demikian, hasil perbincangan kerjasama dengan sokongan-sokongan kuat seluruh Kementerian Komunikasi dan juga RTM Jabatan Penyiaran bersama dengan kerajaan secara umumnya mendengar permintaan rakyat adalah sesuatu yang keperluan kita untuk menayangkan siaran aksi skuad Harimau Melaya.
0: Mengenai dakwaan kononnya kos penyiaran perlawanan yang mencecah belasan juta ringgit, beliau menafikan perkara itu dan menegaskan perbelanjaan sebenar jauh lebih rendah. RTM akan menyiarkan secara langsung pertemuan Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta esok secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Sementara itu, Kapten Harimau Melaya Dion Cools berharap Malaysia mampu melakar pencapaian bermakna buat negara pada edisi sulung Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau berkata skuad negara teruja untuk beraksi pada kejohanan serantau itu yang menghimpunkan barisan pemain terbaik daripada negara bertanding. Malaysia beraksi dalam Division 1 akan membuka kempen Kumpulan A menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia di venue sama Isnin depan. Perkembangan luar negara, pasukan pertahanan awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kemungkinan bahaya di Mekah menerusi platform amaran awal kebangsaan hari ini. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Yanbu, Taif, Jeddah dan Tabuk sebelum ditarik balik beberapa minit kemudian. Menurut kenyataan pihak berkuasa, amaran itu bertujuan mengingatkan penduduk mengenai kemungkinan bahaya namun tidak memperincikan bentuk ancaman ketika ia dikeluarkan. Amaran seumpama itu pernah digunakan ketika Arab Saudi berdepan ancaman peluru berpandu dan drone susulan peningkatan ketegangan dengan kumpulan Houthi di Yaman. Jepun menggesa agar kebebasan pelayaran di laluan air utama Asia Barat dikekalkan. Gesaan itu dinyatakan Menteri Luar Toshimitsu Motegi dalam satu mesyuarat bersama Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Mesyuarat tersebut menghimpunkan diplomat dan pegawai kanan daripada 53 negara serta pertubuhan. Ia diadakan di tengah-tengah kebimbangan pasaran tenaga yang terjejas akibat penutupan Selat Hormuz. Diplomat tertinggi Pakistan dan Iran bertemu di New York bagi membincangkan rundingan terbaharu antara Washington dengan Tehran. Pertemuan antara Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi diadakan di luar Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, pertemuan itu berlangsung sehari selepas pertemuan perunding Amerika Syarikat dan Iran di New York. Ia bagi membincangkan langkah memulihkan laluan Selat Hormuz dan hidupkan semula rundingan yang terhenti di bawah memorandum persefahaman Islamabad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke China, potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit. Jajaran ECRL dilanjut ke rantau panjang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Konle, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: eleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan cari lagu di neraka andai.
0: Dan Rani, setiap Khamis di Radio Malaysia, kedah.

0: koleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Nurani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Santai dan berubah hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk menghantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 011-5686-6300. Saya ulangi 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kuda FM. Terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kuda FM, dan nombor satu di hati anda. Kuda FM, layan.
2: Kami ada banyak.

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. 17 minit malam. Dah buat apa tu? Okey, waktu ni apa-apa nak yang hampa duk buat. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman anda. Harap lagu ni semua syok-syok no? Jangan lupa hantar mai. Kita berkomunikasi tersewa-sewa dekat WhatsApp ke FM. Jangan lupa jelaskan okey, ada mungkin kenalan baru ke siapa-siapa ke yang nak kenal-kenal dengan kami di Kedai FM, dengan DJ Kedai FM. Hantar mai 011-5686-3000. Okey, dan seterusnya untuk semua, di mana hari cuci Malaysia sempena dengan World Clean Up Day 2026 akan berlangsung program pembersihan mega okey di seluruh negara, dan pada hari Sabtu 26 September 7 pagi tempat Jalan Pintu 10 laluan belakang Amat Sentral Ustaz Kedah. Aktiviti menarik menanti anda, aktiviti regangan dan pemanasan badan, okey, getroyong dan di komuniti perniagaan, pameran kesihatan, hadiah menarik di semua bus, okey, di setiap bus, aktiviti mewarna dan juga pengumpulan barangan 3R dan juga minyak masak terpakai, juga sambutan bertuah lucky draw untuk mereka yang datang ke program pembersihan Mega Suria sempena dengan Hari Cuci Malaysia 2026. Jangan lupa save the date, okay? Hari Sabtu, 7 pagi. Itu dia, hari cuci Malaysia. Tercuci-cuci. Bukan kita di Malaysia aja, start daripada rumah kita sendiri. Di start rumah, daripada start lorong, start kampung, start daerah, akan jadi negara yang bersih, rakyat sihat. Itu dia. Alright, dan banyak lagi kumpulan saya dan kongsi bersama hampa. Yang penting, stay tune bersama kami di Kedai FM. Alright, kita lagu daripada May. Min baik ini daripada Crystal, Zunika, Layan dan Sempoi.
1: Elakkan menggunakan telefon pintar semasa memandu, boleh? Kedai FM Mantra Harmoni.

Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Alright, jangan lupa esok malam semua duduk di rumah. Jiwa bersiapa. Esok malam kemuncak bintang kecil final list akan berlangsung. Final eh. Kita saksikan wakil Kedah itu adik Reza kita akan bertanding menentang 5 lagi wakil finalis from Malaysia iaitu Adik Melissa Rose, okey, daripada Pulau Pinang, okey, dan juga daripada Bukit Sarawak, Aryan dari Sembilan, Sabah dan juga Kuala Lumpur. Yang pastinya kita bersedia untuk berikan persembahan terbaik untuk malam esok, hari Jumaat 25 September 9 malam, bertempat di Auditorium Piramli, RTM Kuching, langsung di TV2 juga RTM Klik. Mungkin siapa yang kerja esok malam, macam mana nak tengok TV, tak boleh nak tengok final ni, tak apa. Kalau duk buat burger ke, duk kerja mana-mana ke, yang tak mandu lah, boleh buka dekat RTM Klik, dekat telefon, tengok kat situ, boleh tengok secara live. Saya sambil buat kerja tu, duk goreng repek ke, aduk berkebab kasam ke, buat bahulu ke, apa-apa saja, nasi lemak ke, ada buat karatirai ke, boleh tengok live di Ateng Klik. Percuma sahaja. Okey, esok malam, okey, 9 malam finalis macam kemuncak bintang kecil, iaitu pelajar tahun 6 daripada sekolah kemasaan Putra Petani Jaya. Itu dia. Alright, dan semua kita terus bersama pengasih bersama hampa tentunya peminat-peminat bola sepak, lepas tunggu kita ada berita baik untuk apa semua tentang Piala ASEAN yang akan berlangsung esok ni. Nak tahu, tunggu lepas ni. Kedai FM Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

menerusi RTM Klik. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Okey, kekasih Kuri Menara UK sebagai pukul 10.11.26 pendek malam pada waktu ni. Dan orang semua di mana berita baik nah, nak kawbar, nak habang pergi kampung semua. Terutama minat bola sepak ni di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bagi menjawab persoalan penggunaan media sosial mengenai secara langsung perlawanan Hari Melayu dalam penyelenggaraan, dan beliau mengesahkan RTM Radio Televisyen Malaysia akan menyiarkan Asia Rimau Melayu dalam saingan Division 1 Piala Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Bermula dengan perlawanan pembukaan bulan A menentang Malaysia esok jam 5 petang. Alhamdulillah terjawab sudah. Di mana esok sekali lagi RTM memang prihatin dan memberikan anda siaran langsung di mana di My Freeview, okay, dan juga di RTM Click, okay, tengok di telefon saja. Alhamdulillah esok 5 petang, okay, tu dia clear balik. Dan juga semua perlawanan lah, dan terapkan juga nanti perlawanan di antara perlawanan untuk Piala UEFA nanti, Nation nanti, kalau ada juga lagilah same point. Itu dia. Alright, dan juga di mana bersama komuniti Pendang memanai harapan rakyat hari Sabtu 26 September di perkarangan Stadium Mini Pendang 9 pagi sampai 6 petang, program merani kita. Okey, antaranya yang menariknya ialah warga Pendang dan juga sekitarnya jom meriahkan program merani kita di sekitar jemput hadir pada hari Sabtu sekali lagi 9 pagi sampai 6 petang, perkarangan Stadium Mini Pendang Kedah. Pendang Kedah, program aktiviti dan perkhidmatan menarik menyediakan untuk anda serta keluarga, antaranya perkhidmatan gunting rambut percuma menarik, perkhidmatan menukar minyak enjin motosikal, program pertukaran topi keledar, pelbagai perkhidmatan dan khidmat nasihat daripada agensi kerajaan, serta program yang menarik untuk komuniti. Jadi pastikan peluang untuk menafakkan daripada pelbagai perkhidmatan disediakan di samping bersama-sama meriahkan program ini. Okey, bukan Pendang saja kau, orang pun boleh, tak masalah. Yang penting ada sana boleh pi meriahkan. Sekali lagi, lokasi di perkarangan Stadium Mini Pendang, okey, 9 pagi sampai 6 petang 26 September 2006 hari Sabtu. Nah, tu dia program berani kita bersama komuniti Pendang. Alright, dalam ini banyak perkongsian bersama anda, banyak lagi info menarik, dan ada lagu daripada Wings last month, ini daripada Arjuna Udewa, Layan dan Sempoi Santai 612.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah, iaitu sesuatu yang amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya ulang balik tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa. Saya ulang balik tuan-tuan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair. Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, suami dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau

0: Lebih menyedihkan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kenapa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah. Teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya maupun yang mendengar di mana sahaja tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara ni. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus solati. Orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh. Ya Allah, memang tak sedar langsung subuh. Balik outstation Ustaz pukul 2 pagi. Kunci dah jam 6 pagi. 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga. Tapi salat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal. Mana? Yang pertama, tarkus salati. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya dalam keadaan tidak bertegur selama 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat melaknat wanita itu pada tiap-tiap malam. Ni jangan main-main, wahai isteri, wahai kaum ibu-ibu. Walaupun salah macam mana pun, jangan sampai tak bertegur selagi mana suami tersebut tidak melakukan perkara yang dilanggar oleh batasan syarak. Kadang-kadang bergaduh sikit, normal. Kadang-kadang berkelahi sikit, normal. Tapi sampai tak bertegur, sampai tak tidur sekali, sampai tak bercakap 3 hari berturut-turut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu tidak akan diangkat amalannya walaupun sejengkal. Tapi bukanlah bermakna dia tak perlu semayang. Oh, saya gaduh lah Ustaz dengan suami saya, saya tak payah semayang lah sebab sama je amalan saya tak diangkat. Itu pemikiran orang tak sihat tu. Daripada solat awak, itulah akan membaikkan hubungan awak dengan suami awak. Daripada awak sujud kepada Allah, awak minta kepada Allah, itulah kedua-dua daripada pasangan kalian akan berlembut hati. Jangan faham lah, kalau macam tu dah tak diangkat amalan, tak payahlah semayang. Tak boleh. Dua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dia orang yang putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Adik-beradik tak tegur berapa lama tuan-tuan? Seminggu? Sebulan? Setahun? Ha? 12 tahun? 20 tahun? Maka baliklah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Kata ulama, macam mana kita nak baikkan adik-beradik kita? Ada 3 perkara juga. Macam mana tuan-tuan? Pertama, lazimkan hadiah. Kalau kita panggil apa? Ha? Masyarakat kita bergaduh dengan Abang Long, Abang Ah, bagi hadiah. Orang kita panggil apa? Belanja? Ha? Sponsor? Ha? Apa? Belanja? Hadiah? Nah, nombor satu. Nombor satu pertama sekali, nak sebut infak. Ha, ikutlah, bolehlah. Nah, nak belanja orang, kan? Ha, tak kisahlah nak belanja apa? Belanja makan ke? Nah, belanja anak dia nak sekolah ke? Belanja beli baju sekolah ke? Kasut bola ke? Walhal ayah dia bergaduh dengan kita. Walhal mak dia bergaduh dengan kita. Kita nak belanja anak dia. Pak Ngah nak belanja engkau lah. Sebenarnya bukan nak belanja dia sangat, tapi nak baikkan hubungan kita dengan mak ayah dia, maksudnya adik-beradik kita. Satu. Yang kedua, kata ulama, macam mana nak baikkan, nak rapatkan balik? Jamu makan. Kata ulama, dia boleh membaikkan hubungan keluarga. Kedua, dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan, adalah atas jalan berdoa. Doa kita kepada adik kita, doa kita kepada abang kita, adik-beradik kita, untuk baikkan hubungan. Baik, kita masuk dalam bab rohani, dalam bab batin ni tadi. Kata ulama di dalam kitab, bahawasanya dia sesuatu adalah perkara yang halus. Okey, sesuatu perkara yang tersembunyi, yang ada di dalam setiap daripada kalangan manusia. Dan itulah sebenar-benar hakikat diri manusia yang bermula daripada hati yang baik. Betul? Kita belajar kan? Sifat mahmudah, sifat mazmumah. Ini kerja nak lipat orangnya, kerja nak cari salah orang. Dia ada pesen orang macam ni. Datang masjid mengintai-ngintai, mana salah ni? Oh, imam ni tak ada. Oh, Bilal tak betul. Oh, Tok Siak tak buat kerja. Oh, begian-begian. Balik rumah dia pula, cari salah bini, cari salah anak. Orang panggil mengintai-ngintai kesalahan orang. Oh, dalam kitab Minhajul Abidin kata, jangan suka mengintai mencari salah orang, kerana aib kita Allah Ta'ala tutup dunia akhirat. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan hari ni kalau saya boleh tahu aib yang tuan-tuan buat, maksudnya kesalahan tuan-tuan pernah buat, malu tak? Tuan-tuan pun boleh tengok aib saya. Tapi saya dululah tengok aib tuan-tuan sebab saya ustaz. Contohlah, abang pakai je kopiah. La haula wala. Rupanya kaki dangdut rupanya dulu. Macam mana tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak bukakan aib kita, ala ustaz pun samalah. Sebelum jadi ustaz, mat rempit sejati. Malu saya tuan-tuan. Betul? Kalau Allah Ta'ala boleh buka kesalahan dan aib kita, tapi kita pula suka pergi pejabat tengok, mana orang aku nak buka aib ni, mana aku nak cari salah dia. Tak jumpa. Makcik-makcik cleaner pun kena fitnah adik dia. Memang suka menyampai-nyampai mulut dia. Oh, dah tak ada modal dah, balik rumah pula, masuk dalam grup komuniti pula. Oh, tak ada modal, grup komuniti pula, grup adik-beradik pula. Ini masalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dah? Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita belajar hari ni tuan-tuan, satu benda je, iaitu kita seronok, kita syukur orang lain dapat nikmat lebih daripada kita. Kita suka. Kenapa tuan-tuan? Dalam hadis sebut, dua orang malaikat khususiyah akan datang kepada kita, mendoakan kepada kita seperti mana kita bersyukur di atas nikmat orang lain dapat. Tuan-tuan tengok orang lain boleh naik gaji, tuan-tuan kata, ya, seronoknya. Tuan-tuan tengok orang boleh beli kereta, ya Allah, seronoknya, tahniahlah kau. Mudahnya, ya Allah, aku seronoklah. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah bang, lulus baru ni beli Proton Saga, dapatlah berapa bayar sebulan? 400 lebih. Ikat berapa tahun? 9 tahun. Seronoklah. Alhamdulillah, tak adalah saya terkejar-kejar nak balik rumah. Isteri boleh pergi ambil. Seronok. Dapat dengar member lulus beli rumah. Ya Allah, aku seronoknya. Itu orang hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan kata dia, ia jua yang diadapkan kepadanya perkataan. Hati ni, dia jadi bentuk macam mana tuan-tuan? Bermula daripada apa? Cakapan kita. Cakapan pula bergantung kepada persekitaran. Bercakap benda baik, baiklah masuk dalam hati. Ni duk bercakap orang bodoh, duk bercakap orang bangang, duk bercakap orang, sebenarnya doa tu patah balik pada kita. Saya ada akademi bola. Ditubuhkan oleh saya sendiri sebagai pengasas. Di Semenyih tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, saya ada kelab bola sepak saya sendiri, di bawah An-Nur, di bawah surau saya lah. Saya pesan pada player-player saya, jangan ada perkataan dekat akhir tu bila bercakap dengan kawan tu, dia panggil Mat Arif Li Sukun nama dia. Apa Mat Arif Li Sukun? Kau nak pergi mana? Do. Do tu. Alah, kau pergi dululah sana, setan. Kenapa nak kena sebut macam tu? Kalau di zaman kita dulu tuan-tuan, minta maaf lah, kena penampor dah dengan orang tua kita. Kau bercakap do-do-do ni apa? Bodoh ke? Kau panggil orang. Minta maaf tuan-tuan eh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam, tak. Ini reality. Sesekali tuan-tuan pergi Padang ke, lepak budak-budak sekolah menengah ke, kan? Weekend Sabtu Ahad ke, dekat Padang ke. Tuan-tuan cuba dengar. Bukan kita nak mencari salah. Tak. Sebab kitab sebut dah, hati ni tuan-tuan dihadapkan kepadanya perkataan. Ni mulut. Bercakap tu, ya Allah, dia ada macam tak tahulah nak cakap. Kau nak pergi mana? Siak. Siak. Siak tu apa? Sial ke? Kalau yang saya faham, siak ni tok siak, kerja bersihkan masjid. Kalau KL dia panggil noja. Wallah, kadang-kadang saya blur lah tuan-tuan. Saya cakap dengan budak-budak akademi saya, player saya, lebih kurang sekarang ada 64 orang. Ustaz tak nak dengar pun satu perkataan macam ni. Tak nak dengar. Kita ada coach daripada MSN, Majlis Sukan Negara. Dapat pembimbing daripada dia lah. Sebab saya pun mengajar MSN, Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. So kita ada combination. And then saya minta lah support terutama kepada ex-player Malaysia, iaitu Khalid Masrom, bekas Captain Malaysia. Saya minta pandangan dia dan sebagainya. Minta tunjuk ajar pada dia. Alhamdulillah.
1: lah.
0: Tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah berubah. Kita tanya parents sikit, alhamdulillah lah ustaz, adalah tak dengarlah bunyi-bunyi perkataan belakang tu. Sebab betul di dalam hadis dah sebut dah, hati kita ni diadapkan kepadanya perkataan, dan ia jualah yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, dan ia jualah menyuruh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tak boleh. Memang kalau hati itu busuk, ni perkataan orang Melayu kita lah. Minta maaf tuan-tuan sebab kita belajar ni bukan kita nak cakap pada orang. Kita belajar ni, kita datang masjid, kita dengar kuliah, kita dengar dalam YouTube, kita dengar dalam Facebook, kita dengar dalam TikTok, kita dengar dalam radio, mana-manalah platform. Bukan kita nak tengok orang kita nak belajar untuk diri kita. Kalau kita asyik tengok orang je, sampai bila kita tak boleh berubah? Betul kata pengarang kitab Rahimahkumullah Ta'ala, daripada perkataan itulah yang menjuruskan kepada kita untuk buat perkara yang Allah Ta'ala suka ke Allah Ta'ala larang. Tengoklah, kalau memang hari-hari cakap benda tak baik, hari-hari keluar atau perkataan keluar perkataan yang tak baik, orang nak buat baik pada dia pun akan dianggap jahat juga. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau nawa itu kita memang bermula ikhlas, mukhlisina lahuddin, kita benar-benar buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat tak mengharapkan apa-apa balasan kecuali redha daripada Allah, tuan-tuan percayalah cakap ustaz, ke mana pun tuan-tuan berada, di mana pun tempat tuan-tuan kerja, dekat mana pun tuan-tuan berpindah satu masa nanti, tetap tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan akan ada tempat di sisi Allah. Indallah akan ada tuan-tuan punya kedudukan, iaitulah redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, di akhir daripada kupasan kita ataupun pertemuan kita pada petang yang barakah ini tuan-tuan, ustaz boleh simpulkan 3 perkara. Yang pertama sekali, daripada hati itulah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah akan menggerakkan tubuh-tubuh yang lain. So kalau hati you dah hitam, Allah Ta'ala pun dah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Kalau hati tu dah khatam, mati, dah welding dah, nak terima benda baik pun tak boleh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, nak dengar orang cakap pun payah, orang tegur pun tak boleh, dah mati habis. Jangan sampai hati kita mati tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Maka pertama, hati itu menggerakkan anggota-anggota yang lain. Satu. Kesimpulan yang kedua tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat hati kita ni tuan-tuan, kalau kita berpandangan dengan pandangan yang baik, dia akan terbit perkataan yang baik. Tapi kalau dalam hati kita pergi mana-mana, memang kita nak tengok perkara keburukan, orang buat baik macam mana pun, kita akan nampak atas jalan keburukan. Dua. Dan yang terakhir kesimpulannya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ingat apabila hati kita baik, nawa itu kita baik, tak perlu kita berdoa untuk diri kita, kita doa untuk orang lain. Saya dah sebut dalam hadis dalam kitab Fadilatul A'mal, Syekh Maulana Zakaria dah sebut kepada kita, 2 orang malaikat akan datang khusus mendoakan kepada kita. Kita suka tengok orang berjaya, kita tengok orang alhamdulillah boleh beli kereta, boleh beli rumah, alhamdulillah nak berjaya, alhamdulillah dapat naik pangkat, kita orang bawah seronok. Dalam hadis menyebut bahawasanya malaikat akan datang di sisi tuan-tuan mendoakan kebaikan kepada diri tuan-tuan. Sebelum daripada tuan-tuan minta kepada Allah, malaikat dah doakan untuk kita dah. Kata Syekh Maulana Zakaria, kita seronok tengok orang tu, kita pun gembira, kita pun berdoa pada dia. Boleh jadi doa kita tak dikabulkan oleh Allah ataupun lambat sebab kita manusia yang banyak dosa. Tapi malaikat doa dekat kita, tak ada hijab, tak ada dinding, silap-silap hari bulan, nikmat tu lagi bertambah kepada kita sebab kita seronok tengok orang lain dapat kejayaan, kita seronok orang lain dapat kebahagiaan.
2: Allahumma

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak,
2: nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada upaya kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: pada hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan.

0: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.